Asa sana numero kunesha na 350 na sema merci kwaka Sinzo Savo Mamba. Ni fire. Hapa ni Tito Kikome Pakiondo Katwa. Na kusalimu mzee wangu Tito Kikome kule ngambo za Kiondo. Wasalimu wote wauza Savo Mamba pale kusoko. Kuendea huko ngambo za Chavinyonge pale yulu kwenye masomo. Pale mpaka kama ndo wapi kutoka kusoko ya kwanza rope ya Warasta unapanda kidogo, msalimia na mzee Bulo wa pale Itakosa iko taximen vienna nga Bulo pa Kiondo na mamake. Pole sana mamake na Bulo, nasikia base ushavunjika. Pole mamangu wa pale Ita, na kupenda sana mama. Kwenda bahia na kule Banya bayana bote na nye mununwe Savo Mamba. Ingine ujumbe inasema hivi. Aha, inasema namuna gani? Nashine telefone. Ya. Uyona inasema bari ya kule. Hapa ni ni nani? Ni kakule. Bona haukufika kwetu, moto wangu iliharibika. Nikuwa napenda na nimefika pale Musendra. Na niko natashukia pale kubariere ya wazalendu. Moto wangu ikaribika na sai chingali Musendra. Pale tutenona na kesho ama lindi kupendia pale ngambo za kule kupale Kirindera. Nyeba nya Kirindera musiogope. Ndafika pale nikuwa na pane basi ka moto na enako neka kengetre. Basi karikufia pale Musendra. Na kisa saka chingali pale Musendra. Sasa na baya kwetu Kirindera.